0: כנגד הכהניזם, הלאומנות הקיצונית שאוכלת בנו בכל פה, ושהמנהיג המובהק שלה, איתמר בן גביר, ראיתם איזה בושה עמוקה הוא גורם למדינת ישראל, ואנחנו נחושים להילחם כנגד כל אלה שמייצגים פונדמנטליזם דתי מסתגר, שלא מכיר בצורכי החברה, בצרכים הביטחוניים ובצרכים הכלכליים שלה.
1: Ecco, lui conclude la risposta alla prima domanda, che noi siamo molto decisi nella nostra lotta contro la corruzione di questo governo, contro il canismo, contro il ministro Itamar Ben-Gvir che ha causato vergogna a tutto lo Stato di Israele, contro il fondamentalismo israeliano che ignora tutte le necessità e tutti i bisogni della nostra società.
2: L'altra cosa che ci preoccupa e ci pone in una situazione complicata è la questione della sicurezza dello Stato di Israele. La promessa di Netanyahu, sicurezza senza accordi, si sta scontrando contro questa fase di guerra perenne. Israele si trova ad affrontare minacce su 7 fronti diversi. Gaza, la Cisgiordania, il Libano, la Siria, l'Iraq, gli Houthi e le tensioni internazionali. Vogliamo... Traduci. Vogliamo capire la tua valutazione sulla sicurezza, sulla situazione della sicurezza in Israele oggi e sulla strategia del governo di Netanyahu rispetto alla possibilità che Israele esca da questa situazione di perenne conflitto interno e con tutti i vicini.
1: Ashela shnia al bitachon Israel. Israel omedet lifnei yumim bozmanit beGaza, beLebanon, beIran, beGada Maravit, beSiria, beHutit, beItachen, beAlso mibeayot mibifnim. Besach hakol מצב של מלחמה קבועה וכל ההבטחות של נתניהו לביטחון ישראל היו מופרכות. כיצד אתה מעריך את ביטחון ישראל כיום? האם אתה מאמין של הממשלה הנוכחית יש את אסטרטגיה ברורה קוהרנטית לטווח ארוך לשבע חזיתות הללו? או שאתה מגיע שישראל תמשיך ממשבר אחרי משבר, מה תהיה הגישה שלך שונה מהגישה של ביבי?
0: טוב, התשובה בנושא הזה היא מאוד פשוטה. כל מי שעסק אי פעם בעולם הזה, בעולם התוכן של ביטחון ומדינאות, מבין דבר אחד פשוט. מעשה המלחמה אינו מספיק. חייבת להיות תפיסה מדינית וחייבים להיות
2: מהלכים
0: לכדי ביטחון ארוך טווח עבור אזרחי ישראל.
1: La mia risposta è molto semplice. Per la sicurezza, per tutti quelli che capiscono qualcosa o che vogliono occuparsi di sicurezza e politica, la guerra non basta, non può essere l'unica soluzione, ci vuole una concezione politica per garantire a Israele una sicurezza a lungo raggio. Ken.
0: ואני אעבור ברשותכם חזית חזית ואני אסביר למה אני מתכוון. ברצועת עזה ישראל לא יוזמת שום מהלך מדיני. הממשלה הזאת גם לא תיזום שום מהלך מדיני, ולכן צריך להחליף את הממשלה, ורק הממשלה החדשה תהיה מסוגלת לייצר מהלך מדיני שייתן ביטחון לישראל. בעזה צריך להקים שלטון חלופי לחמאס. כל עוד ישראל מונעת הקמת שלטון חלופי לחמאס, לא תיווצר חלופה שלטונית שתחליף את חמאס. את החלופה השלטונית לחמאס צריך לבנות על בסיס ישות פלסטינית אוטומטית.